0: kosinu de won so ye baye ya ye bedu kuma se ye ho kire ye na me no ma ne fro no so da me fra won fa nti me fra ye na ofa ya o se ni kakrama ye ni edididi
1: ne manum ye no no
0: o eh o ka che me se
1: o ba ni wu o ba sabe o ba ni free mu no
0: me ba ne ti ase nya no no so che de bi o ma mu da
1: o ba ni free mu no on sende wo mu ska
0: wo
1: de ba ne sha ana wo fa ma fa
0: bi mba kra oni o ni mi se me din kwara me din ne bai no obedi akira ba wa amada
1: ya woni mu se
0: wa amada
1: ne ma ne maami afrim
0: me frɛ no ka kye me se me fa ne ma ma no me fa ne mbrɛ wo na me se ma hwa kola fin kola mo mo se mo enye du se na me fa ne mbrɛ wo
1: enti se se omo no omo ya dan
0: omo nyina wa me ho me di omo nyina ba
1: da bi empanifo no kwese ne ma no
0: omo
1: nyina ka ho na wo
0: ba omo nyɛ omo nyɛ ka ho me ne omo ne wa ha
1: ah nti omo ya fo na wo di omo ba me hu gram yenu
0: fo no be bi ya wo no me di yenu we ni mu pe ne ba
1: na
0: me
1: na mienu no so wo ba bi akwa da ya
0: no omo wo
1: ba kwa nyɛ 16 years
0: ba kwa ye 15 oba ne 15 oba ne ye pen na be ma ne wo 13
1: enti omo omo eko school na so omo
0: omo nyina me di omo ko school omo nyina ko school oba ne kra nka enye aho kire ma be mu anka man ene man de nko mo koye nsohwe
1: woni ukunu ukunu no firi ne friend say
0: ye friend ya Renoff
1: Renoff
0: bacho
1: kafra woni ono na ewo e ma
0: me
1: nsa
0: ono me ne na wuda but I say me buy me jam aware de buy na me be ba aho kire mu no ne no be so mi mu nti ono so hu be kire ne adwuma be se na me de ne ba kra
1: okay
0: me de ne ba kra
1: nti ono a na
0: nti ohwe ohwe ne me ye man nti na obo me hwe nkola
1: nkra ne de
0: na nti kito ane de onim se ne papa na ye ono
1: ahai ai die wo o ai wo ba no
0: 5 days no
1: 5 days ne de no onim se wo ne ne maame na wukuru so wo ye ne papa
0: se ne papa no no bi se ondi ne ho agro ono ane kitekita nti we no Eric ne kra no akola no te si a wani onim no onim se onu ne ju na ho anante
1: Eric nim ne ba wonim ne ba
0: ka so ano kra pe oje ne kra no osu
1: 5 days no a oba no ekwo we na oba ne ye no operation ana
0: ya nye na operation
1: na eya den no otumi free mu
0: wo be wo ye wie ba fi
1: wo wo wie ba fi ya nye
0: no se se bi anye no se
1: e na die na ye
0: nti wo market refer me se ade ato no so na omo de ne ko hospital nti mi du hospital no ti ehwi mu
1: aha
0: e da no nkasa nti mi hwere nim na I said, Nenim, I stress in tea, make a tune and bop a catching a missacre. Oh, you need mammy, Miss Reno. And so, you didn't call Drew Police Hospital and almost say, we won't see and find him come much.
1: Hmm,
0: my young
1: man, yeah, postmortem, my man, yes, I'm
0: more mockers on my yen and you couldn't say. A mocker say, yeah, a benny and auntie and bear in tino. A mock, yeah, a more muscano, a mucha boy.
1: Was it? A mocker so more, yeah, why auntie?
0: Omo kasa omo ya ebe delay om.
1: Nti omo nyai.
0: Me de na.
1: Bado ba na ya.
0: I say me ba na wu na me di awre ho nti me ni wo. Keto ana so nti. Me ni ama nti omo ana eko eba.
1: Ada wo ba no bra awoka no na o yare yare tama no onyem no.
0: Onyale no ho dempa ni picture kra wa.
1: Ni picture wa ye de
0: beto. Ho dempa.
1: Ne ho fe. Etie fo ni ahwefo ne ho fe.
0: Ne ho dempa.
1: Mo wo Facebook no YouTube ne ho fe. Ya wetimi awu awu. 5 days, see. Akra, just say,
0: Petcher, when person back
1: we no da bego asa
0: me amehwe me ndidi
1: na se da panin no so ho
0: panin mu de omo na ono so wo menchen nyina na omo wo menchen omo omo aduane
1: Rocky be free mu no na ne ba panin no ne Eric ba panin no
0: se ndie omo ho
1: no wo wo sey
0: ono no be free mu no na akwara ne wo 3 years
1: 3 years oba
0: oba no so oba ondie oni ni wo mami nu
1: mami nu enti na wo motifi kro e na wo ko wa ba wo free mu no
0: but Eric no baby o we na o call aye o ko adwuma o kro ni so ansa na waba nti owu ye no na o kro ni so ni
1: kro ni so na mo frɛ no
0: se se ni
1: se ne yira wo na che se ne yira wo e kra no wa hu na kra no like wa hu na kra
0: no no di be hu no
1: o as ne yira wo yi no awo free baby o ye adwuma ne ba ye
0: no di be hu no
1: ah